0: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
1: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning,
3: believe in monsters,
0: action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
0: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Hette,
7: Halla, sjef.
6: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny?
7: Ja.
5: Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Hette,
7: Halla, sjef.
6: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny?
7: Ja.